0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. I am paid to exist.